ci mo waro ñor fu kat ak ñeen bari taagam baar mo wal fu kat juum ñaar bëgg ma mar faatu mo mo wal juum ñeen taa lam la ñu mayega ak faang la ñu mayega ak kafar lu ñu mayega ak faatu mu ñu mayega ak mañ wadda ak fije wadda ak taxa wadda mo ñu wal juum ñeen taa tan yaa

ko deugal xalaadi malik man tan ak faata tan ak buguma kande ete goori pen mali yu bakka ta bando xam sa xere bedd malik xaram lo ko ñam man tan malik mo dem gaay ñu nek bu gum yama sa banna mo taala santan ñang ak awa ñang ak baba kan ñang ak yagge ñang ma sama ñang de ñu nek goor bi ñu naan sandi welé mo te dara man welé ma nga xani modi ciatu ak lo ko ñam man tan malik dara man welé ñu nek nu bu ñay mota faadir nu bu ñay ak mu leen bu faantel nu bu ñay dara man welé ñu may ko farma joop mo do bëgg farma joop ak mu yara farma joop bëgg farma joop ñu may ko koor ñay mota la faantel welé koor ñay ak mu leen ko ñay faantel welé koor ñay mota la mu mutu faante ak farma te bindé mo leen ko ñay mota la jamaru mu ak

o rewna heen yottude jinnaama makko ɗiɗo ɓee woni nene e baaba nde wonde kala ko neɗɗo dañi heewde e famdirde lees asmane ko ɓeeɗo alhamdulillahi rabbil alamina allah seydi ba ko daña ko heewde e famɗude barkina seydi ba mbeɗa wowti wiide ni tawini kadi ko yeeso ma aɗa tawa a tawa ko mbeɗa wowti haalde inde ma nde seydi ba waɗi noon jowiraɗo joom baɗe e bawɗe o o waɗi ko tiiɗi hakkude me maɗa hol ɗum so yidde nde ɗum ɓuuri kaŋŋe ɓuuri haalis ɓuuri mana jawde ko gandirɗen ko e joni waɗi dumunna bange mo kettanɗami e ndimagu o a jaɓani bange o yana seydi ba hali oɗo widuddimo mo batte mum joƴinimi ɗo joni joni mbeɗa fiilana ɗum lefol lefol yidde yidde wondude e nafoore nafoore ha heewi kadi wona nafoore seeɗa seydi ba lo gorko suɓira kollal juuta salifaje daande ñaage rokka ñanto faɗɗa mawnam bomi yawnirani ko fotini ceeɓeni mesalal dimam kadi bomi hutaake Allah tagima addima e leñol pullo seydi ba aɗa notoro e hinde pulago a bonnani banga mo keɗɗa heen o mbo keedanɗa leñol ngol o omo juuti omo towi taroɗa

ba darnudaaɗo mo tumuɗi nanguetaki malaɗo ɓi mala guel nene an e galle ma e yiɗɗe ma e sehilaɓe ma kala e filanɓe ma lefi ɓe so hoddu hoɗama haala haalama inde ma nde innama hawata banden ɓe

bandan yaay khadisatu bandan khadisatu val yaay mazab mi ñu yobbu ndior mem way tour wa nga ndior ak roqa khadisatu ma ngi len di jale ma sam mi ci ndior ay way mam way tour ma nga ndior neex daam gu ne sinna daam gu ne ak anna daam gu ne ak baat ma daam gu ne ak alaaj mat faal ndob afis alquran ba ci ndior daam gu ne waaye ndob ami xaar ay seen baayaay ay waaye ndob ami xaar ak mar faal maxbaar du mbegi ma zab

بند رہتا ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وسلم. جود محمد یا رسول اللہ. ننگنی با خوشن تو اللہ محمد شدو گو خوشن تو مجوگرانی یادی چیلو نیجی حاتون نو خلی و محمد اللہ soya masedi lo mo metin ta mo miji kalir bun wadi du ko do ko moddi banar ko majjani banar ko banar majjani bon min la di bubba mala di dranger arte do sel min do sa hokka neddo ya ko ko handi redu media de rawa dran bi du bismillah way musu de ba bor ya tepre mo suji dama mala tu sa hokki neddo ko handani son kabi on antu ni bimbira wan on gudo majaze aduna wiile wodi bimbi holono woni mo tengu ko kadi men seydi lom sa yama non metinta min ga bangam albaraka gila dakaru albaraka de leydi yesu minati leydi ndi kalba gonda kay koyngalam mi yabbata don mi yata no wonno ba an jabbi hono non ida ci no do ka do technique am ka de tegu ma ko do fofa na fe galla santu hakki le yalta sala ba ba ba ta sai muhammad wo ala ji bubu ko addi foko bismillah ani sidi lo medan todde kede hunuko ma wuradi kodo ko batta do kodo jinto lode mawdo fidde tay sugare sada nyama da yaso mas kodo yamno liwa ma deban ya on te par bando do yimbe njodno mo wiame bismillah mo hokka mo djuna djegum al ban sidi lo yalla dungu djikku sa jodi may non fidde sa nyaaji ma moddo hokuma sa nyaaji ma bondo hadma.

seydi Ba heɗelefol ma, miɗi ñaaguima yaafo, mi wiima joɗɗinami ɗo mbiɗa wawi hoddude ala, ene welimi tan hande yewtudema mi yewtirima ɓaleji ɗi jiiɗa suuta ɓaleru. Ko pullo moƴo a bonani nedi a mettani ñagali, mi wima ko dañƴa ko sone heewi ko an e bande en ɓende ɗe, sono famde a jaaɓi renuɗum e bande en ɓe, ko noon Allah wela golliri noon so nangue fuɗi to